Allt ljus på mig, Bo Kaspers orkester. Och nu blir det Eurovision. Dingadong vann helt.